Říkala ty, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať, aj pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz, povedz mi, prečo nehráš naplno? Někdy svý sny slyšíš.